0: harakatda ulgi ko'rsatishi bilan Mamatjon gul chekish, Fengshen, Guishen, Luoshen, Qingshen, Taozong, Raqtoqish qatorliq bir yurish tartiblarini pishib egiladi. U dadasining qo'lidagi mo'kini qo'lga olganiga 40 necha yil bo'ldi. U yana 100 dan ortiq shogird tarbiyaladi hamda 2016-yili zamonaviy mota ishlab chiqarish, setish, dehqonlar kasbiy kooperativ qurdi. Hunarga varislik qilishda bekinmichilik qilishga bo'lmaydi. 2019-yili Mamatjon Nazar doirasini o'zgartirish fursatiga erishdi. U Qashqardagi nurg'un g'ayri moddiy madaniyat meroslari varislari bilan birlikda Shanghai Tashu, Shanghai Güzel San'at Shuyani, Shanghai Ommaviy San'at hamkorlashib yangilik yaratish markazi ustiga olgan g'ayri moddiy madaniyat meroslari tarbiyalash kursiga qatnashdi. Qumliqning chetidan Sharqi dengiz soyiliga kelgan Mamatjonning nazar doirasi kengayib, Jongoning boshqa rayonlaridagi paxta to'qimchilik hunarini tunchi qitim sistemliq egilladi. U Xibey o'lkasi Weishanning hisriki 200 necha xil kotakchi naqshining murakkabligidan hayron qoldi. Jiangsu o'lkasi Nantong shahrining yip bilan to'qilgan mota gul kashtalash texnikasining esliqiga qoyil bo'ldi. Uning eng cho'nqir ta'sir qilgani yana Shanghai Wunijingning qo'l hunarvanchilik paxta to'qimchilik hunari bo'lib, bu Huangdaopodan qolgan o'zgacha mahorat edi. Mamatjon o'zining hunarining yakka yigani bo'lmasdan, balki Zhonghua paxta to'qimchilik madaniyatining muhim tarkibiy qismi ekanligini his qildi. Shuning bilan uningda Xinjiang omili bilan boshqa rayonlarning hunarini birlashtirish o'yi paydo bo'ldi. Payzavodga qaytib kelgandan keyin Mamatjon to'qimchilik amaliyotiga yangidan o'rgangan hunarni qo'shdi. Naqshlarni beytish uchun u yana shu joydagi cho'ng jilg'a, rangdor tog', to'g'roq qatorliq omillarni raxt hunari mahsulotining loyihasiga kirgizdi. U to'qigan xurjun, shinmay tushirilgan gullik raxtlik oyolcha so'mka qatorliq mahsulotlar qo'lda to'qilgan raxtning oddiyligini saqlab, yana quyuq yerlik oloyilik va moda tuyg'usini oshirdi. Bu mahsulotlar Qashqar qadimiy shahri qatorliq manzara rayonlarga kirgizilgandan keyin sayyohchilarning yoqtirishiga erishdi. Bugungi kunda ularning zamonaviy moda ishlab chiqarish, setish, dehqonlar kasbiy kooperativi qo'lda to'qilgan raxtlarni ishlab qolmay, yana shu joydagi sayohat daka nuqtasiga aylandi. 2025-yili kutilgan ekskursiya, o'g'inish, sayohat qilguvchilar 2000 odam qaytimdan oshdi. Mamatjon undoq dedi. Bir parcha raxt to'qish qarmoqqa noyit osondir qilsimu, amaliyotda noyit tas. Men raxtni texmo chiroyli to'qib, texmo yiroq tarqitaman. Hurmatli radio o'quvchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab oqsaq, o'quvchilarimizdan optikram efendim. Rahmat. Qashqardan Akbar Taksimov programmamizni yoqtirib, onlayn o'tibdi mana. Hozir degan shu degan biochinglarni avatibdi, rahmat. Okyan Shin 0063. Xayrli sar, xush kelibsiz. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Kelgan qadamingizga muborak bo'lsin. Abdurim efendimning ovozli uchuri.
1: Bunda yo'l xavri, poyiz stansiyasi olishin joyi, Chongqing yo'li, Shimao yo'li, Tiamao yo'li, Shenzhen yo'li, har ikkisini ko'raman.
0: Bo'ldi, rahmat bergan uchuringizga.

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga otlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Pati

0: Siyasi iqtisodiy taraqqiyot yo'li ustida bo'shashmay izlanish orqali shakllantirilgan qimmatlik ideya javhiri bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, jo'ng'ichi zamonaviylashtirishni olg'a surishni ilmiy yetakchilikka ega qildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'nqur o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, cho'nqurlashtirish, singdirish, aylantirishga sijil kuchab, yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati va mo'l mazmunini cho'nqur tushunib va egilab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot amaliyatiga ilmiy nazariya orqali haqiqiy yetakchilik qilishimiz kerak. Chen Shaojiang munolarni ta'kidladi. Xi Jinping iqtisod ideyasini o'rganish, izchillashtirishni bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini o'rganish, izchillashtirish bilan birlashtirishda chang turib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish. Diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlikni tutish bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash planlab birlashtirishni kuchaytirib, muqimlik orqali taraqqiyotga haqiqiy kafolatlik qilib, taraqqiyot orqali muqimlikni ilgari surish. Jonghua millatining o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'ridab, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xizmat va amaliy taraqqiyot natijasi orqali Jonghua millati o'rtoq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, har millat ommasini beshni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklash. Partiya Markaziy Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusini cho'ridab, mavqani boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosi va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib, o'z alohidaligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida faol izlanish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, qalblarni mujassamlashda chang turib, taraqqiyotni xalq turmushiga nap yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, muqimlikni ilgari surish bilan zich birlashtirib, ishqi o'rinlashtirish, ma'rif, davolash, ijtimoiy kafolat qatorliq xalq turmushi amaliy ishlarni kuchab yaxshi qilib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'ziksiz kuchaytirish. Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini jonlantirishni gavdalantirib, markazning qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, boylik va kuchni Janubiy Xinjiangga moyillashtirishga turtki bo'lib, cho'nqur qatlamli masalalarni kuchab hal qilib, Janubiy Xinjiangda abadiy amillikka texmo foydali tub o'zgarish yasashga turtki bo'lish. Bingtuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda chang turib, Bingtuan yerlik yug'urma taraqqiyotining yirik plan loyihasi va uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat qurilishi, ekologiyani qo'g'dash, kadrlar, ixtisoslar qatorliq jihatlarda yug'urilish salmoqini zo'raytirib, Xinjiangni muqim qilish, Xinjiangni idora qilish, Xinjiangni gullandirishning qudratli birikmi kuchini mujassamlash. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, haqiqatni amaliyotdan izlashda chang turib, taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilib, raqamdagi siyosiy natija, soxta siyosiy natijani qat'iy tuzatib, tirishib amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natija yaratish kerak. Chen Shaojiang munolarni ta'kidladi. Partiyaning umumyuzlik rahbarligida chang turishni yuqori sifatli taraqqiyotning butun jarayoniga, har qaysi taraflariga singdirishda chang turib, xizmat mas'uliyatini chingitib, iqtisodning yurish ishini o'rinlashtirish xizmat mexanizmini mukammallashtirib, rahbariy kadrlarning amaliyot jarayonida cheniqishi va kasbiy mashq qilishini kuchaytirib, iqtisod xizmatini chang tutish iqtidori qobiliyatini tirishib o'stirib, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishqa turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik xalq sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'rganishga qatnashdi.
1: Amdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz Xavri, avtonom rayon, Tunogun, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 13-nji türkümde bejirişki tapşurgan, nuqtalyq diqqat qildigan 4 deloni öz ichiga algan.

Qashqada yo'l ushur ema Qashqa sama yo'llar qo'shilishda yo'llar avonkan degan uchurni tanha yurak avartibdi rahmat. Yana qarsaq Akbar apandimmi qaysi yo'l bo'ligidikini uqqanmaylik qoldiq. Bu navkatda. Akbarjon. Akbarjon u. Shuni bilan ochta bo'ldim-a? Hey Akbarjon, to'xtab yo'l bersangiz o'mamda Akbarjon, sizningga to'g'ri kelmadi shunda bo'lsinmi? Umo ko'maylam chiqibdi, diqqat qilmaylam. Mavo qo'shimcha yo'lni asos yo'lga chiqibdi ekan. Akbarjon. Bir to'xtab yo'l berish imkoniyati bo'lgan tuqqa Akbarjon.

0: Bağvan.
1: Привет, это Юл Сирешин Ханала, Юла Хошин Сарабан.
0: Абдурим Джав Чорон.
2: Юл Сарабан. Там Юли. Там Харби Юли. Халахта вот как мы же Юли Вадим, то что Прохана Абдатрапана Миларова.
0: Bu avtomobil nima o'zgartirishda olib chiqib gapdan deb ketibdimiz videolarni aytganlar bor ekan. Bu avtomobil deganda qaranglar. Mush avtomobil ishlab chiqarish korxonalari, avtomobil ishlab chiqarish korxonalari sanoat va uchirlashtirish ministrligiga oldi bilan iltimos sunadi. Bu iltimosda qanday yozildi degan vaqtda bu avtomobilniki eg'irligi manchilik, uzunligi manchilik, kengligi manchilik, bu avtomobilga saplandigan motor mundaq bu motorga moslashadigan korpka mayadimiyakaycha harakat uzatish sistemalari va bexatarlik sistemalari butun hamma uchurlarini to'liq yo'llab bo'lgandan keyin sanoat va uchurlashtirish ministrligininki munosabat organi bu avtomobilningki uchurlarini ko'rib buningki bexatarlik va har qaysi jihatlardan o'ylashib tuzatishga kirgizilishga tegishli bo'lganlarini qaytarib yutdi. Qaytirib avtomobil ishlab chiqargan korxonalarga cho'ng-cho'ng korxonalarga qaytirib yetib, ma-ma-ma-ma nuqtalarini tuzdong, bo'lmasa bu bexatar yo'l yurishga ta'sir yetadi. Nurg'o o'lchamlar bor buningki. Muhit asrash, bexatarlik bu jihatlardan chuqur nayt yaxshi bir o'tganlar va talab qoidalar bor. Shuning tushgandan keyin, undan keyin ha, unda bo'lsa endi turkumlab ishlab chiqarsangiz bo'ladi deb tasdiqlagandan keyin anda avtomobil ishlab chiqarish korxonalari shu talab bo'yicha shu yo'llagan shu talab bo'yicha bu avtomobilni turkumlab ishlab chiqarib undan keyin bozorga soladi. Endi bu avtomobil o'zgartirish masalasi kelsak, bu kichik bir rumutxona, bir mayliq mashinani men orlash energiyalik avtomobilga o'zgartirib yutaman buni deb unda o'zgartirib yotsa bo'lmaydi buni. Unda o'zgartirsam bo'lmaydi, bu qonunga muxlif bo'ladi bu. Avtomobilni eng oddiysi va gonchorni biz bu avtomobilni yiliq tashirishga qancha tashiraydi-ku masalan. Bu motor nomeri ko'ribku bu andam gonchor hatto. Sog'am balon. Balonningki razmeri shuningmi shunday bir cho'ng talablar qo'yilgan tursa oddiyli oldi bir to'qliq mashinani orlash menergilik mashinaga o'zgartirib olmadingiz. Bo'lamda shu. Da aqlimiz bilan tafakkur qilsak ham buningki javobi chiqdi. Bu unda oddiy, unda osoyish emas bu. Bir qism iliqi qo'l xotliq mashinalarni avtomat xotliqqa o'zgartdi degan oshim bo'lmaydi mana shu unda qilish ham bo'lmaydi. Unda oson ish emas bu. Bu avtomobil ishlab chiqargan korxonalar nurg'ulg'an mablag'larni silib, nurg'ulg'an sinoqlardan o'tib, bayam degandek sanoat va uchirlashtirish ministrligining tekshirib o'tkazib olishdan to'liq o'tgandan keyin u necha yil tadqiq qilib taxa necha yuz necha ming odam necha yil tadqiq qilib undan keyin ham ishlab chiqaraylar deb ana bozorga soldigan narsa u to'rt odam ani mayoqqa mani mayoqqa o'tkazib qo'rashtirib unda qildigan ish emas u javlan
1: to'g'ridan odatga mashinalarnimnurg'un odamlar sizgende karşıda özgürtte beydiyse tasarlı bir toplumların bir yerine benim nasıl çıkıp ot gitti bir iş vukası boşandınız bitermeli o deyme ha.
0: Doğru. Yani
1: bilenmez mi yok yerine.
0: Onu mu kötemeydi? Aşında akı gelgen bir lukası onu mu kötemeydi yenge? Bunun için özüra maslışış diye nesi var ço? Mesela motor, motor, korupka, ma hareket uzun sistemisi, hemisini özüra maslışıp bir xeter aletke yetkendin ki onu işlep çıkası bulduğunu. Onu

0: haqqi arzon ham qulaylik. To'r surati yaxshi. 10086 ga telefon qilib bijiralaysiz.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ammaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjiang Yuhao Uyjay Cheklik Şirketining yeni uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.

Janubiy Shinjang temir yo'li iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartirish qurilishida yangidan qurilgan 8 uchrashish yo'l berish vokzalining hammasida qatnash boshlandi. 5-oyning 21-kunchi kuni soat 8:30 minut o'tganda bir poyezdning Kalpin nayasi tavasidagi Chilan bektidan yo'lga chiqish. Janubiy Shinjang temir yo'li Oqsu Moralbishi bo'ligining iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartirish qurilishida yangidan qurilgan 8 uchrashish yo'l berish vokzalining hammasida qatnash boshlanganligining belgisi bo'lib qoldi. Uchrashish yo'l berish vokzali poyezdlarni vaqtliq to'xtatib yo'l bergizib, taq liniyalik temir yo'llardagi saqlash vaqtini zo'r darajada qisqartib, Janubiy Shinjang temir yo'lining umumiy transport unumini o'stirdi. Oqsu Moralbishi bo'ligining iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartirish qurilishi turi butun liniya bo'yicha ishga kirishtirilgandan keyin Oqsudan Moralbishigacha bo'lgan temir yo'l bo'ligining dastlabki mazgildagi toshish miqdori 20 million 910 ming tonnaga. Bu yerdan o'tadigan poyez kuniga 39.2 jubga yetkazilib, ijtimoiy ashyo oborta narxi unumlik tuvaltilib, Janubiy Shinjang rayonida ichki jihatda ravon bo'lgan, tashqi jihatda tutashgan universal qatnash andisi barpo qilish puxta terak bilan ta'minlanib, yezi kanatlarni gullandirish va rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik olg'a siljitdi.

Kuli. Shundaqla Pamir igizligidagi eng vakil xarakterga ega igiz tog ko'lining biri hisoblandi. 5-oyning o'rtalari va oxirlarida ko'l suvi qiniq ko'kish yashil rangga kirib, suv yuzi aynakdek suzuk, tep-tinish bo'lib, muz tog cho'qqisining hayvatlik qiyofati mukammal aks ettirib berildi. Qorliq tog'lar oppoq bo'lib, cho'qqilari bulut va tumanlarni o'rab turdi. Ko'l suvi ko'p-ko'k, sho'lisi iniq. Tog' daryolar bir gavdalishib, kishi qalbini larziga soladi. Qorako'l muz tog' cho'qqisining pardoz ayniki deb ta'riflandi. Ko'l bo'yidagi chimliqlar qaytadan ko'karib, yovu gullar orasida zinnat qo'shdi. Qotaz va qo'y podlari bahrman o'tlaydi. Chidirlar tarqoq joylashgan. Egizlikdagi ko'shman chorvachilik purqi quyuq. Bu joydan Pamir egizligining bepoyon va sapliqini namoyon bo'lib turdi. Saharda ko'l yuzida doim sus tuman paydo bo'ldi. Quyosh nuri tumanlar orasidan o'tib, ko'l yuzi va qorliq tog'larni sepilib, xiyoliy manzarani hosil qildi. Kechqurun kechki shafaq manzarasi namoyon bo'lib, kun g'aribga o'ltirganda qorliq tog' oltin rangga bo'yildi. Ko'l yuzi illiq parqirab, sap ham romantik ko'rindi. Xinjiang madaniyat va sayohat nazaratining tunishtirishicha, 5-oyning o'rtalari va oxirlarida muz tog' cho'qqisi bilan qorako'l yuzida namoyon bo'lgan manzaralarni tomosha qiladigan eng yaxshi mazgillarning biri ekan. Avarayi ahvoli muqim, ko'rish darajasi yuqori. Bu vaqtda igizlikning sap go'zalligini his qilg'ili bo'libmi qolmay, yozning issiq kunlaridagi sayohatchilarning besiq mazgildan saqlang'ili. Pamir egizlikining bosh yozdagi romantik va hayvatlik manzarasini cho'kmi shaklda es qilg'ili bo'ladi ekan.

Qadirlik dostlar, Sapirangizni biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Program riyosatchisi Yashar Yolqun, navbatchi muharrir Fatigul Mamat. Xayr-xo'sh do'stlar.

0: etdigan Akmervayit un zavodi alayda talep qildi. Uyingizdan Akmervayit unlar üzilmeydikan ha?
1: Shundoq bo'lmay, unni yub yig'il bo'lmaydi da. Akmervayit unlarining pokizligini demayli qo'yay. Ilg'ar texnika mas'uliyatchanlik bilan ishlab chiqarilgan.
0: Tomoqlaringizni o'xshatgan Akmervayit unlari desak bo'ldi-kan da.
1: Albatta shunda qancha maqtasam maqtug'im keladi.
0: Bu programmani Fokus siliqlash maylarining bosh vakolatchisi Ürümçi Dönkörük Fokus siliqlash mayları mulozamat o'rni alohida talab qilgan.
2: Aka avtomobilimni asirtay degan
0: Fokus siliqlash mayları mulozamat o'rni bora, bahosi muvofiq mulozamat atroflik Fokus siliqlash mayları xalq sug'urtasi qatnashtirilgan.
2: Ashundoq yaxshi bo'lsa hozirli boray.
0: Joylardan vakolatchi chaqirdi.

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytqim va programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglig'ingizlarga, qizg'inlik bilan fikr qatnashtirganingizlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Riyosatchi Risolat Qasim, navbatchi muharrir Malika Sen.

0: 74 FM.
1: Bir 174 qatnay sanat radiosi özining rangdar programmalari bilan siz uchun a'lo mulozamat qilish uchun tirishdi. Siz bizning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishimiz bilan yo'llar ravon, ko'ngillar shodimon bo'lg'usi.

Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglug'ichilarning yana bir qancha uchuri bor ekan. Mavu uli uning uchuri, ya'ni do'stlik janubi yo'li, shimol janub yo'nalishda, mushu sisimalga qarab manga yo'nalish, sisimalning oldiga chebak to'silish ba avtomobillar ko'proq deydi. Chongba uning uchuriga qarsak, Liyishan janubi yo'ldimi? Avtomobillar ko'pgan surat ost ekan. Do'stlar, programmamizga diqqat qilgach, davomli quchurlarni basanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Unda qolsa suyimli kichik do'stlar, programmamizni davomlashtiramiz. Amda diqqatlarni bo'ldig'ini, mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sayibsi.

0: Qadirli do'stlar, anglovchilarning uchuriga qaraymiz. Ya'ni mana bu AS ning uchuri bo'lganda, CC malning oldida to'silish va avtomobillar ko'p, deb turib, undan boshqa Abu Do apandimning uchuri Jujang yo'llarida avtomobillar ko'p ekanini. Xo'sh, Abdurahmon apandimning ovozli uchurini anglab baqaylik.
1: Yaxshi-da, hozir Martinizda qaysi tarafda mashina narxi ko'p bo'lganda?
0: Qaysi tarafda may normal qachilinayotgandi deydi va bildigan do'stlar bir uchurni berib aytgan bo'lsa.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Qadirli radioldagi aloqachi do'stlar, shopir ustamlar programmamizga jalla quchalarini berib programmamizga qatnashqaysizlar. Qatnash liniyasi programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni yoqtirib anglash bilan birga jalla quchurlarni berib programmamizga qatnashqaysizlar. Qatnashga doir savol masalalar bo'lsa, so'rag'ash, yo'l gazmay uchurlar bo'lsa, bag'ash, yaxshi isil naqshi muzik kuylardan uzrag'ash vaqtlarni menlik o'tkizgaysizlar. Davomli qilib qo'shmoqallar qo'shib uchurlarni bersanglar bo'ladi. Bizning veyshin numarımız XG1074FM, yani Şinjang 1074 degan veyshin numarını qoşib olib, jallı quchurlarni beringlar, qoşmaganlar, qoşib olinglar, qoşib olganlar davomliq quchur berib mangaysizlar do'stlarimizga. Yani qandaq savol masala

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'l oldi biz ham bir.
2: Mana boshlandi.
3: Endi anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programmani Okeanos shirkati alohida talab qilgan. Biz quvvatlik ham sog'lom yeyish intilimiz. Quvvatlik yeyish sog'lom yeyishdan derak bermaydi. Okeanos shirkati sizga samimiy eskartadiki, yeyotgan yemakligimizga diqqat qilib, sog'lom g'izolanish odatini yetildiraylik.
3: Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umr bilan qo'llaganligiga rahmat aytilgan Oq Marvayit un zavodi alohida talab qildi. Oshxonalarga Oq Marvayit un yog' guruchlarini tizib qo'yibsizlar-ku.
5: Bu degan mehmonlar oshxonasi bizning qalbimiz Oq Marvayit mahsulotlari bilan chambarchas bog'langan.
3: Ha, taomlarni haqiqatan Oq Marvayit un yog' guruchlarida etayotganingizning dalili ekanda bu.
5: Shundoq bir taqs lag'man keltiray Oq Marvayit ochiqlari bilan mazza qilib yopaqamsiz.

0: Qatarning umumyuzlik sistemliq birma bir tekshirib tugutib, gaz quyuqligi chekdan eshib ketishni mashg'ulot qilish, belgilimga xilof xatarga tavakkul qilib mashg'ulot qilishni qat'iy to'sish kerak. Abdunum rayonlik qon bexatarligi yor yo'lak bo'lish yetakchilik guruhini darhol qurib, ol qo'ymay teshib o'tish shaklida birma bir umumyuzlik tekshirib, gavdlik masala zo'r yo'chirni xavfni tal to'g'ri tepib, yeb qalqliq tuzishni qat'iy joyida amaliylashtirish. Aloqador tarmoqlar birlashib qonun ijro qilish mexanizmi o'rnatib, kinishksiz qon echish, qatlamdan doirdan halqib ketish, yo'chirin mashg'ulot qilish qatorli qonun nizomi xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, kuchlik cho'chitish. Qonun bexatarlik ijozati shartini qattiq amaliylashtirib, qaloq ishlab chiqarish iqtidorini planlash halqasida manbasidan shallab opat keltirib chiqaradigan yo'chirin omilni umumyuzlik tekshirib tuzashni yanmi kuchaytirib Xatarlik mashg'ulotga odam o'rniga mashina odam ishlatishni tezlatishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Nuqtliq sohalarga chiqib qodilib, bexatarlik yo'shirin xavfini butun rayon bo'yicha birma bir tekshirib tugutish. Sayohatchilik besiq mazgilidagi yo'l qatnashi xavf xatari ojiz nuqtalarini chiqib tutib, nachari havoroyda yo'l to'rini yurishtirish, asrash va qatnashni boshqarish tizginlashdan keyinmi kuchaytirib, qoshliba avtomobillarning yo'lga chiqishini qat'iy to'sish. Xatarli ximiyaviy buyumdan iborat zo'r xavf xatar manbasini yeb qalqliq boshqarish tizginlashdan keyinmi kuchaytirib, pojanza salyutni qonunsiz ishlab chiqarish, shaxsiy saqlash, setish, belgilimga xilof etish qatorli qilmishlarga qattiq zarba berish. Manzira yo'llaridagi ko'rik, paraxod, ko'ngil echish aslasi qatorli nuqtliq o'rinlarning bexatarligini chorlab tekshirishni kuchaytirib, qoshli bo'lsa-mu yurishni to'sish. Shahar bozorlardagi yiqilg'i gaz, aloyida uskuna, elektr energiya, maktab qatorliq sohalarning bexatarligini birma bir tekshirishni cho'nqur qanot yaydirib, yo'shirin xavf xatarini vaqtida tugutish. Tabiiy ofatdan mudofaalanish xizmatini umumyuzlik puxta tutib, daryo yaqin qirg'ig'i bo'libmi, daryo yo'lidagi xatarlik bo'laklarini chorlab tekshirish, mudofaalanishni kuchaytirish, yer tabrash bo'yicha nuqtliq xatarlik rayonidagi uylarni mustahkamlash O'rmon, o'tloqda o't opti zo'r yo'shirin xavfini udullik tugutish qatorli xizmatlarni qilchi bo'shashtirmay chin tutib, jiddiy ishlarga taqobil turish manbirini kuchaytirib, amaliy jang holatida bartaraf qilish iqtidorini oshirish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Partiya komiteti, xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtoq boshqarish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va ish boshqarish, ish jazmin talabini qattiq amaliylashtirib, baholash, chorlab tekshirishni qilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan yanmi kuchaytirib, javobgarlikni unumli qattiq surishtirib, korxonalarning asosiy gavdlik mas'uliyatini chiqitib, turli tadbirlarni oxirgi 1 metrgacha amaliylashtirishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Jang uchun Yusufjon Mamat, Muqiyatjon Muhammad, Juli Fan, Panshi yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayondagi joylar ishlab berish yo'li bilan yordam berish turlarini tez olg'a surib, yezi qatnashidagi kamtikliklarni yanimi to'liqlab, turalg'u muhitini yaxshilab, har millat ommini uyiga yaqin joyda ish qurilishib, kirimini ko'paytirish imkoniyatiga ega qildi. Bu mezgilda Tolin ayasining O'rishoylit yezidagi 4 kentning 2026 yillik kent darajalik yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turga 3,350,000 yuan mablag' solinib, 5 kilometr kelgan rangli xishyat quzilgan piyodalar yo'li yangidan yasaladi. 1,700 kvadrat metr yo'l yuzi qattiqlashtiriladi. Hamda ko'kartish turibi to'ri asliyalari yurishlashtirilib quriladi. Turi qurilishi qilg'uvchi taraf 70 ish o'rni bilan ta'minlandi. Ular ishlayotgan kent aholiga 1,250,000 yuandan ortiq ish haqi tarqatildi. O'rishelit yiza Burkital kentining aholisi Oqtilak Erjon mundaq dedi. Muvaffaq xizmat topdim. Yaxshi ishlab, amgikimga tayinib turmushimni yaxshi o'tkazmayman. Shundoqla yurtimning qurilish uchunmi bir ulush kuch qo'shaman. Pushtirpan ayasining Chenjin bozoridagi 5 kentning 2026 yillik ishlab chiqarish yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida navbatda qizg'in qurilish qilinmoqda. Turgi jami 3 million 550 ming yuan mablag' selinib, umumiy uzunligi

davomliq beshingiz pomizga kelgan uchurlar qaraylik ya. Programmamizni yoqtirib anglayotgan Badam Taksi, Zuhra, Shingfu, Onargul, Oysham Gulxonim hammanglarga rahmat. Davomliq yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.

Janubiy Shinjang temir yo'li iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartish qurilishida yangidan qurilgan 8 uchrashish yo'l berish vokzalining hammasida misl qatnash boshlandi. 5-oyning 21-chi kuni soat 8:30 minut o'tganda bir poyezdning Kalpin nayasi tavasidagi Chilan bektidan yo'lga chiqish. Janubiy Shinjang temir yo'li Oqsu Moralbeshi bo'ligining iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartish qurilishida yangidan qurilgan 8 uchrashish yo'l berish vokzalining hammasida qatnash boshlanganligining belgisi bo'lib qoldi. Uchrashish yo'l berish vokzali poyezdlarni vaqtliq to'xtatib yo'l bergizib, taq liniyalik temir yo'llardagi saqlash vaqtini zo'r darajada qisqartib, Janubiy Shinjang temir yo'lining umumiy transport unumini o'stirdi. Oqsu Moralbeshi bo'ligining iqtidorini kengaytish bo'yicha o'zgartish qurilishi turi butun liniya bo'yicha ishga kirishtirilgandan keyin Oqsudan Moralbeshigacha bo'lgan temir yo'l bo'ligining dastlabki mazgildagi toshish miqdori 20 million 910 ming tonnaga. Bu yerdan o'tadigan poyezd kuniga 39.2 jubga yetkazilib, ijtimoiy ashyo obor tanarxi unumlik tuvaltilib, Janubiy Shinjang rayonida ichki jihatda ravon bo'lgan, tashqi jihatda tutashgan universal qatnash andisi barpo qilish puxta terak bilan ta'minlanib, yezi kanatlarni gullantirish va rayon iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotini kuchlik olg'a siljitdi.

Qadirli qo'shlar, tumanda Gulnur bilan Qurmonbek o'rilgan Qordiki oq terak nomli qozoqcha naqshni huzuringizga olsinamiz. Marhamat do'stlar.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizdan aloqatsizlar. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Maral beshidagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari tug'ida yiqilishib qolgan homilador ayolni vaqtida doktorxonaga olib qo'ydi. Saqchi yo'ldosh, bizga yordam qilsanglar, ayolim yangidagan o'xshaydi. 5 ayının 16 günü Maral beshi nayilik qo'ngan idorasi aloqir yizliq saqchixonaning xalq saqchilari Saqchi yordamchilari odatdagiga o'xshash Tavallik rayonida kundalik charlash xizmatini qanot yoydirib atdi. Charlab bir chat yo'l bo'lagiga kelganda, xalq saqchilari saqchi yordamchilari bir arining aloqsodilik ichida qo'l pulini olib yordam talab qilib atganligi, yanada bir homildor ayolning qiynalib aron turib atganligini ko'rdi. Egilinishcha ay apandining ayolida tuyuqsiz yangish alomatlari ko'rilib, doktorxonaga elib berib qutquzish davolashga jiddiy ehtiyojlik bo'lgan. Vaqt hayot demakdir. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari darhol keskin qaror chiqarib, ayolning yo'ldishining kayfiyatini tinchlantirgach, jiddiy ishlarga taqabul turish loyihasini tezdan qo'zg'atdi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari darhol saqchi avtomobilida yo'l ichib, saqchi gudugini chelib, bexatarlikka haqiqiy kapolat qilish oldingi shartida homildor ayolni eng tez suratda

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytqim va programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglig'ingizlarga, qizg'inlik bilan fikr qatnashtirganingizlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Riyosatchi Risolat Qasim, navbatchi muharrir Malika Sen.

Qadirli do'stlar, oldi bilan iqtidorlar programmamizning Shinjangdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Bosh yozdagi Jambuloq manzara rayonida yap-yashil o'tchiblar bo'liq o'sgan edi. 5-chining 19-chi kuni suhbatlik sayohatdan xoshal xoram bahrlanish, go'zal tog' daryolariga birlikda berish boshlanmasidagi 19 may jungo sayohat kuni Shinjang shobi yig'in maydoni faoliyati bu joyda o'tkazildi. Paleta sayyachilarni Shinjangga jalb qilish bo'yicha e'tibor berish siyosati e'lon qilindi. Hamda 2025-yili yangidan barpo qilingan Qo'rg'as noyasiriki Manshin Wang Yogu manzara yoni, Kuchung noyasiriki Yaojianzi manzara yoni qatorliq davlat 4A darajalik 11 sayyat manzara yoniga Ko'ktoqaydagi chuyish, g'ayri moddiy madaniyat miroslari istirohat oilaviy mehmonxonasi qatorliq mamlakat bo'yicha A darajalik 4 sayyat oilaviy mehmonxonasiga vivisga berildi. Shinjang temir yo'l sayyat taraqqiyot guruhi Tianshan qarilaylisi Yipek yo'lidagi yangi musofa sayyat maxsus poyezdining darajasi o'stirilgan mahsulotini o'ttirg'i chiqardi. Avtonom rayonlik sayyat kooperativlari jamiyati, sayyat yetakchilari jamiyati, yemek ichmek jamiyati qatorliq 7 cho'ng soha jamiyati birlikda sayyat subti mulozimatini o'stirish tashabbusini o'ttirib qo'ydi. Shu kuni Sanjixuizu Avtonom oblasti boshlamchi bo'lib, Urumchi shahri, Turpan shahri, Qumul shahri hamda Vujachu shahri, Shixanzi shahri, Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintoyini 12-chi shisi bilan birlikda o'rtaq tashkillagan Sharq Tianshan Aylan Millenniya sayyat ittifoqi qurildi. 50 avtomobillik o'z avtomobil sayohat qilguvchilar bilan Sharq Tianshan Tugi Karbini ham 1000 chaqirim yiroqlikdagi Shanghaydan tunji qatam Shenjang qatnagan Changjiang Deltisi yulduzi nomli sayohat poyezi mas qadamda signal berib yo'lga chiqib, Tianshanni aylanib sayohat qilish 1000 chaqirimlik oltin liniya Sharq Tianshan aylanma liniya sayohatini boshladi. Bu yil Shinjangning har qaysi joylarida jami 578 turlik madaniy sayohat orqali algi nab yetkazish tadbiri yo'l qo'yilib, 104 million yuan algi nab yetkazish yordam puli tarqatildi. Iste'mol bileti tarqitish, manzara rayonlarining kirish biletiga e'tibor berish, mehmonsaroy, oilaviy mehmonxonalarda bahoni tushirish qatorliq haqiqiy paydini o'tinib berish tadbirlari orqali eseliniya tadqiqot o'g'inish mahsulotlari, madaniyat sayyat o'yini qatorliq madaniyat sayyat ta'minoti beytildi. Ommaviy manfaat o'yini, ommaviy madaniyat maydon saroylarini etish vaqtini uzartish qatorliq ommaviy mulozimatlar kengaytildi ham OTA subsi, elektronlik savdo pul muomala apparatlari bilan birlashib belgilangan summaga yasa haqni kamaytish, haqni bevosita kamaytish, naqd pul qaytarish qatorliq paravonliklar yo'l qo'yilib, sayyohlarning safarga chiqish tannarxi unumli tovallatilib, madaniy sayyohat iste'molining yoshirin kuchi qo'zg'atildi. Sayyohlar manbasi bozori kengaytildi. Paliyatda yana Sharq Tianshan aylanma liniya sayyohat ittifoqiga a'zo o'rinlar, ham Sanji oblastiga har qaysi noyiya shaharda elib kelgan madaniyat ijodiyati mahsulotlari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, yeza egilik o'zgich mahsulotlari va panni umumlashtirish madaniyat sayyohat birlashtirilgan o'zgichi ko'rgazma rayoni ta'sis qilindi. Kuchuk noyiyasi mas qadamda g'ayri moddiy madaniyat miroslari mazalik taomlari va xalq urf odati madaniyatini huzurlanish, talada qo'nish chaptoqlari ham uy avtomobili lageri ko'rgazma yig'ini qatorliq yurish faoliyatlarini o'tkazib, sayyohlarga mo'l, rangdor sayyohat ta'siroti bag'ishladi.

Muhabbet Börtala danamlıq televiziya teatrdan köngül qoyub yaxşı işlengen əsər deyişki buludu. Senariyanı icat qilish, suratga elishqa tayyarlıq qilishdan tartib, suratga elishni tamamlashqacha, ondan keyingi bosqichliq ishlash, tekshirib bekitish, ko'pchilik bilan yuz ko'rishgacha 1,5 yil vaqt ketdi. Börtala oblastining tabiiy manzarasi va odamiyat urf-odatlarini haqiqiy ifodalash uchun film ishlash guruhi Börtala shahri, Jing nahiyasi, Arshan nahiyasi va Sayram ko'li qatorliq joylarga berib, sözü ko'l tabi ekologiyalik otlaq, adi yezikent qiyapti va quyuq xalq urf-odatlarini to'liq suratga oldi.

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin.
1: 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.